0: Jihar Department tana jin dadin kasancewa tare da biyar su to akan mita 94.6. Yanzu agogo muna cewa karfe 6:05 lokaci ne kuma wanda zamu kawo muku wato shirmu na gaba tafarkin tsira tare da Malam Albashir Tahir. Ai sauraro lafiya.
1: A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوانا ما سكر ما سدرجة بركة مدساك حدواء تكن وانا انشري ميتال البركة تفرك انتيرا درس منجية مفارو مغنى كم وسيوه يقدابير دمتان ينقارون سكي مسا mun dai san wane ne Karuna da irin dimbin arzikin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi. Sai mutanensa masu hankali suka yi masa wasiyoyi guda biyar ko nasihohi guda biyar. Ya kuma wadata, ya kuma su arziki ku saurari wasiyoyin mutanen Karuna zuwa ga Karuna. Ku dauki waɗannan wasiyoyi ku yi aiki da su. Hanya ce ta samun tsira gare ku duniya da lahira. Darasin jiya mun ji mutanen Karuna sun ce masa kada kai alfahari. Nasiha ko wasiya ta biyu, wannan dukiyar da Allah ya baka kai sauri ka nemi gidan lahira da ita. Kuma mawadatan mu a yau muna muku waɗannan wasiyoyi, kada ku riƙa yin alfahari. Wannan dukiya da Allah ya baku in kuna so ni'imar ta dore har abada, to ku nemi gidan lahira da wannan abin da Allah ya baku. Tabbatacce ne duk wanda Allah ya bashi arziki, Allah ya bashi hanyar samun lahira sai dai in bai nema ba. Wasiya ta uku da mutanen suka yi makaruna, suka ce masa wala tansa nasibaka minad dunya, amma tunda Allah ya baka wadata kar ka mance rabonka a duniya. Ka ci mai kyau, ka sha mai kyau, ka sa tufafi masu kyau, ka hawa bin hawa mai kyau, ka gina gida mai kyau. Babu laifi ga duk wanda Allah ya bashi wadata ya ji daɗi amma cikin dokokin addinin Allah. Wasiya ta hudufa wa ahsin kama ahsana Allah ilaik, ka kyautata wa bayin Allah, ka kyautata wa mutane kaman yadda kai ma Allah ya kyautata maka. Ya kyautata maka ne ba dole a kansa ba, ba dan ka cancanta ba, ba dan ka masa wani abu ba, ya zabe ka ya baka arzikin. To tunda Allah ya maka wannan ihsani, ya maka wannan baiwa, ya maka wannan kyautatawa, kai ma ka kyautatawa bayin Allah. Wasiyar karshe suka ce masa wala tabghil fasada fil ardh, kada ka rika yin barna kan kasa dan Allah ya baka wadata. Ku masu arziki kun ji ko, kada ku rika yin barna da kashe bayin Allah, da musgunawa bayin Allah, da cutar da bayin Allah, da aikata masha'a, da yin abin da kuka so dan Allah ya baku dukiya. Kar ka yi amfani da wadatan da Allah ya baka wajen sabawa Allah. Idan ko ka yi haka, za ka ji daɗin a nan duniya, kuma ka san ƙarshen makomanka wuta. Idan Allah ma ya so a duniyan ma sai ya kwace maka lafiya. Ga tarin dukiya an haramta maka tun a duniya cin jin daɗi, an ce karka ci kaza, karka sha kaza, karka taba abu kaza, karka yi abu kaza. Ga dukiyan an jarrabe ka da wani mummunan halin da kullun sai ka sha ƙwayoyi, kullun sai ka yi allura. Wani ba Allah ya taba gaya min, ya ce shi fa rayuwarsa duk wayewan garin Allah yana shan zallan ƙwayoyin magani wajen guda 20. Bayan alluran da yake yi kuma dole ya yi, in ba haka ba rayuwar ba za ta yi masa ba. To jama'a, haka duniyar take fa. Kaga mutanen Karuna sun masa wasiya da abubuwa guda nawa? Guda biyar. Ku masu arziki ku dauki waɗannan wasiyoyi. Na farko, kada ku yi alfahari. Na biyu, ku nemi lahira da dukiyar da Allah ya baku. Na uku, tunda Allah ya baku wadata ku ji daɗin amma cikin dokokin shari'a. Na hudu, ku kyautata wa bayin Allah musamman marasa galifu. Na biyar kuma, kada ku yi ɓarna da wadatan da Allah ya baku. Yan uwa masu albarka, a madadin jagoran shirin Malam Aliyu Adam rafin makaranta, ni Muhammad Albashir Tahir Jahu nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Sai dan Allah kai mu gobe sa saki jin mu dauke da wani sabon shirin na tafarkin sira. Biyar situ ake sauraro kan mita 94.6. You're listening to BRC 294.6 FM Radio Bauchi. You can now stay tuned for the broadcast of the morning news.